0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Tambirana nyakuti volta Rádio Moçambique, Maganizo nyumba ino pepo Rádio Moçambique muno Zambézia. Maganizo longa tangu ya uchesa. Lero na nchesa nazina ya Will Boy with Money. Ndimpangwa, pino makani, anafuna sugulero na mzatu ndo ndomingo. Shubundi ya.

0: Zaho koa ntrinareo koa ntrinareo madeha karaha vavilana. Tsena madeha, zay zao malisera koa fa zakinta, kwarta kinta kalasa, vavilana, pour sebouli koa veko, tenda nia sonji.
1: Kodi, mam, pili pionsine pidaonemwe, mpaka na chino, njipi nsiku ya kote imu nkabi kuduwala, makamaka pazoneka chino, chakuipa, chakute, mpaka na chino, imu nkabi kuduwala nsiku ni njipi.
0: Yeah. In Canberra, aquela dia 30 de junho de 1922, quando a porta para a tropa, combateu. Para a tropa, daí seja até 17 horas, porque o tempo acabou de ser uma gambica. Mas, tempo, para não já ficar informação, que tenha a orientação já buscar administração, todos os alunos de uma bolsa em casa, bolsa para aquela idade menor, bolsa, já 17 horas. Mas para a boca partir, quando eu vou, fica de boca com o menino na bloco, na tabaco, no mental, até ele quer que eu acho que da 30 de julho de 92.
1: E eu quero falar com o último ano de tropa?
0: Sim.
1: Mas eu quero ir para a escola?
0: Sim.
1: Aí a maçote, a fica com a escola, mas para estar em Monsena... A patamuna na casa pe na muna basi.
0: Aka ka muna ko ka ba, amuna. A patamuzi.
1: Muzi?
0: Si. Patamuzi ba ir patapada ka nika ko tabela ka patamuzi chisa.
1: Mhm.
0: Mateu ko no quartel. Ya ka ko tri manango mangwana i bere ndeke ko tre kwat. Ma je tem pena pia ka periodo de chimena i coisa, né? Pensar, né? Pensar, você quer. Então, pronto, informação fica a administração. Aluno não acaba partindo, ele não parte, ele não chama para mandar nota. Babuça. Maiorecho.
1: Ah, ele não conta aquela aluno pelo Anhapfunzo, um cena.
0: Sim, mamabir.
1: Mona já.
0: Então, se quiser, dia 30 de junho, que eu vou dar a tira. Sim.
1: Ai, ai, ai. Mona o Lido Kufunza, né?
0: Sim, sim.
1: Daka kuti munangu achimuangira pano kuti ah munangu ndimenye pyanga mbanje tano oji khau khau anhu bretsa mbana na funi penta mapatini
0: si si ndimi
1: ndimi apo talonga nsiku ya kuti imwe nkhabe kudwala pakati panyatu datambemwe panzizo kufunza ndiye tani muda una nyatu atai panzizo kufunza mbutu zonsini zidapite muizi tani.
0: Yeah, there's a funzai. Yeah, I don't have it. Sempre, funza no funza. Cabe of full, and damage near Tramuti, cabby. Cabby, tangue, pezinti, tangu, conacana pie, that got a documented me at the Chateau Pobreza. Or say, as a social considerate. Por isso, por isso, eu vou fazer lá, que pagar em casa, matrícula em casa, não sei, viver em base. Até o verão, por isso que escondo, vou fazer o Vasco Industrial, aquela era continuador, não pagava também. Essa cara não tem um documento atestado de pobreza. Então, as regiões ficam para a base, tinha no carro. Por vida, quando acabo de peso já, eu pedi a puta mais ninguém. Até me deu coisa para entrar. Sim.
1: Antes de frequentar, e fui para o Pangono, uma batalha. So kuti mwanangu ajipina nyirizirefi mami zumu. Ah, nao. Hati anafunza ni tangu babache na kubiri. Mbuya dimingu alikulonga hapa kuti afunza mwa ulalao. Adalipa nkabi mbwenye. Pakulingana kuti akali mwana nyakwenda. Akwenisa kuchita pasu mbalemba makamaka kuli utongi wa chitritu. Bakwenisa kupemba kuti akwenisa kupezwa mbwenye lero. Ndi nyakupaka afunzisi ya mangwana penu ndi formadori ndi deputa pa chizungu formadori wa maprofesori ulikira panu panzinda wa Kilimani nkufeka kuti mpyadidi kutuwerera makamaka nziru ningazinesi tisawana nsiku zino anango asakonde sana pia nao kodi baba kwa funza iwe pa zinza panu mbani adafunza angana angana. Pene pisa kwata kuti mizizi nangu anapiana akali na nzeru za kupomba nyika kondi munangu ache kutuwele rambutu ya ufunzi. Sawana pia pisa chitika pia pisa.
0: Chitika manisa chitika. Sajik, anda apa ye ni? Benda nak, anak kau nak pun pasal siapa pemain? Sen, ah, usaha kau nampak ni. Negeri mak, negeri apa ibu? Apa nak bicara sendiri? Tiada muda, pok muda udah berubah industri. Macam dah pasal, pade.
1: Demo. Apo siku mbaya kote imwe ngabe kuduala siku ni pitika pintu pia didi kuna imwe makamaka pintu pia kote imwe ngabe kuduala tangu ya didi no kote pieni pia chitika mbwenye imwe siku ni ngabe kuduala pintu pia kukomo pia kuria
0: bo. Ya, kwenda duara ndi bizi njima ningi. Makamaka ndi sikuwa kutini ndika para maputu seminari. Kwenda kwenda pibira ntao. Yeni kakuduara nanda. Si.
1: Yimu tumenyezi la kutipa, nendi kalota ngabi kutini munangu anaza kupira ndeka.
0: Si.
1: Mahimaza kuipira ndeka. Nsikune munga nyezi la imu msaka ukumelwa.
0: Kuna nindi.
1: Ndimo mwene, ndimo mwene. Ndimo. Apo, mkada inda munangu wajipa maguma makulu kumaputu?
0: Si. Bakara, bakara guru para seminari, na? Seminari, si. Tak maput.
1: Entah.
0: Ya kalau buka apa nak guna nampula. Sekitar, ya kalau seminar tu pas dah ETS. Entah ini. Ya kalau punya katem pun 2014 pakat macam buku-buku hehe guna makalah. Macam mana? Tapi ada perubahan. Marco Navida. Sikit dua lah.
1: Iya. Si. Demo terkendala if pengen pengono nama makanya tungkat mohon studi radio Mozambique na mungkulush. Domingos Ernesto Martinho ambatulonga tangwe ya wana upali yao tsakao mpaka na lero mbalonga pide pia kukoma pili pia didi pili pia kuipa pidoneo pakati pa makaliwa kodi muda tumiremwe kupata basa mpaka na chinu matomambo kuzindikirwa penu kutambirambo mioni ya kusiana siana penu paso ili napangiza kulonga kuti nkhabi basa mulwichita kulonga ninga premium certificado de participação kulonga kuti nkhabi mamuno osho andi ngokukwana nkati mwa dziko athu penu kunja kwa dziko
0: si atende chakachinu mwezi wa junho dia 23 tumelia função pública da passo da também sindikiru ya certificado.
1: Ninga muntu kupata basa mwadidi?
0: Sim, certificado de mérito, sim. Tutambira. Kupata basa mwadidi.
1: Pine ipi kuna ime prekupangizanji makamaka? Pakulingana kutimabuka kutari?
0: Ya, ilu pangisa para sapasa mbafu manishu. Sapa majipapu. Samuna kuzindikiru. Rekonhecimento. Sim, trabalho.
1: Ndiyo. Ante trakwenda pangono nao makani yatu kodi mbuya dimingu ima msazu wambu pia pia kupika ibi msabiziwa ima pia pika ambu tani munga kala panyumba
0: si sapika
1: mwapifunza muno kunyumba watu mamuna habi tagadiswa mnangu wajikutia kwa nisi pini pia pachoto ipi unga wangira pachoto ati anauli unoyo ndinya ntima
0: kupika ibi tatuma atepi kwa nyumba porike tak tu sih tak kena monokok, entah, no, terus kita pika, baru senja pika, tak boleh mana, tempoh yang kau di, no pinggang kalau macam orang, berkata senja, tibula, sefa, sebiji teman kita pika, masam pam, sekian, buat sih kita pika, ada nak cincin, kita pika basa, sanggup kita ndi makali do mnyomba wa mama na mpodi pekera tangu dauli bo mashina nda
1: tisapiona kuti adzinji mwayo asalonga kuti mamuna numpodi kupika angapika mamuno noyo kwa uli pachisa tisapiona pinipi
0: Imagine ndi kuganiza basi kutukupika nkabe kuti ndi nkazi ngapi kuti bamona kabe baso pika ufula njantu sendi si porisu porisu tangwe ndikapika kasinza kata kunchino sika pa kumunda kaenda nanto ari mabasa akazi
1: apo pene pi imu mabifunza makamaka pa nyumba ya anyakufunza pene yenyakukhala ali anyakufunza mabuku
0: ngapi kufanaka no banyumba pa vakato
1: pa nyumba
0: si
1: sikuti kufunzira kulare dzi student pina bantu nyumba ishi ya anyakukhala ali anyakufunza mabuku ngapi
0: kufunzira kwa no banyumba pene kando kubunda bwera sinza kwato no kuri kwa pesa bwera kasika ufate pika sima muzi kando baje pa nyumba
1: Mkufeka kuti imwembo ndi muda kulambu mwanangu achina makhaliro wa anthu anango nanjitu kwathu kumsapiziwa pepo kulunga kuti mamuno ungawangira pachoto pene mwanangana funa upunduke iwe ta
0: mazinkhabe bon ine ndima kuti mangana kuti ndi nzeruzeru sabu kabasinchisa maji si mwambo uno ta nzeruzeru basi nzeruzeru dodomeka porque mangana kuti baso pika Baso fulangu. Hidalimba parangazi, paramamunara. Antu sili pulita. Baso dalimba parangazi. Anepata mba kazi. Yobala, mba kazi. Agora. Fulangu. Kundo kumunda, kundo kumchino. Ndi parantu sili.
1: Sabiziwa kulunga kuti andi. Pionsene, pisa malisira, munangu wache, na nyimbo. Kuti ndipi nyimbo ya kuntima kwano, kuti nyimbo ni mungai vesera. Aa. Dai muropo sabwa msozi sabwa nyimbo yakuti sakupatani pa ntima njipe
0: bon ngaini nyimbo zidiyangi nyimbo zidiyangi yanga sema tinapata dread wati
1: mashimbani nche sambo na dzuwe mukuti nche sausho anga imba nyimbo achande ini pano ndisakomerwa ndisakana na dzino kumpunga mungupe nche sacha
0: Jadi apa kemasnya? Ada sendu kuza. Sebenarnya, mana kono rek? Akan kau nyimpo ya abah di rumah
1: Gibson.
0: Gibson, musim musim gezer. Si, ya nur ya.

0: agua peno
1: ai
0: ila
1: sa
0: romo vruana obe ba na romo vruana
1: no apuela e na vina gua romo vruana vina ba a produtori então a produtora ga na wila e no fanyela então mio vina kadina guva so di roma o tamela makurmandi mo ya vina gua abale vina azile bagle ba ese abale bag bazile porque aquela produtora na loca e jikala Eji kala. Eji kala.
0: Ngo sa ngile di yene vina ufuna ila da tena da
1: Yene, yene, e verdade. Yene un loga wila.
0: Kabali makani.
1: Kabali makani, kala por bubabia. Agora mio ya mo buelo haga mio, mio,
0: Lo falla la huele na goila za buruwe.
1: Es verdad.
0: Akala mseli okala.
1: Es verdad.
0: Mi kala da vina da brungwe dungu akala di kala.
1: Es verdad. No na ninge eji ezile na mio mpuno. Pra wila doni akala, eno. Akala ekala papigida ile esue esiu obe kala e no panyela e wile logo wile e jiki kale ka cosa dai porque me dizi velo sonza ah dizi velo sonza
0: coloca dungu isi kuno nyumba ya pepe ranza mbiki na unadi mayoro ma bazigaru mo kuno
1: o kuno radi mo sambiki se di mayoro ma
0: tu kana gar dungu zero mo ma radi mdi mo ila bajina msambiki
1: me badi ya zaini ya ya zaini kadivo
0: Cadivo. Ningo mi liver ma muri ma ko liver ma.
1: Então, caos civil, o civil ya o pita.
0: Bueno,
1: o
0: Vai, no tabala. No na kuleti, dungu si un leba weka, chini makama ke ni be chakuleti. Muselo ganda ndi chana kuleti batado, ninga muyesa. Chini ni be chi emerit.
1: Momion di ni be cha di ni be cha olaga ne, me di no civil wa di olaga. Na vina guo vila gamio da mwinya vina.
0: Mm-hmm.
1: No, na, no, no zivilo wa digaona zilo bo vina murudani. Digaona wile lo
0: bojiki. Loika tu.
1: Exatamente. Digaona wile lo bojiki kale. Mio di inlaga na jibo.
0: Mm-hmm.
1: Porque sabo ogampia za mtu yodule. Bila e jitoki nkala malaga.
0: Masiku mengi afuna wanga nebele wewe bani.
1: Wewe bani. Wewe lani. Entao. Entao e joki nkala.
0: Onda kufuru wana jibo bo nanga jigile ne.
1: Ono. Aha. Entao. Nimu laga na jibo. Nage. Aga furu wana jibo. Aga ziwa wila. E jili no nanga jigile. Entao. Aga ona wila jigile ne. Tole mono kuru mwa ngono vi. Mono kuru mwa ngono.
0: Mwena mwena.
1: Agora.
0: Ona kuleti o ni baika kana vina ni beina ba moda dave only ba forma vene only baba ni dungu sidne miselo sinda na kuleti
1: mbo yoni dafuna di denje ni vozana nento boro manga mo di vozelenyo então jibo dungu oni badi mio only badi mio damunya ate malabo menji kadino leba
0: Kalangelo boy roa
1: malabo menji e verdade dino roa mesmo ate ninga mulo di vinyar Se maji oro kule ateki diga ajwezi mi noro badiga kantar te badiga mtukuma mwada ga bakaman ah badiro ate badiga mtukuma memo entao yene chini me nada ka mio entao ekile ja enkalanga jelo boja dino kantari peno di liva vi peno entao na labonto dino roa entao amaloti dele la jibo jile musoroni Então amala diga amalaga mio vene vale bakama ni ja muroni então papa saga telefone gavalani porque mega dinka na telefone sei cartão ya memória Então vene vale diga mala diga roa akala dino una o lo bonge jile o cantar então mio tem que tamale telefone balani dike gravador então ya di gravar jile en cosa mio e jile roa mio ba diga cantar quase di novenya na bakama ni então ba di Badigakan badi deleve musoroni taun badigakan tarin taun yile ngara barmio amalago gara bari bai mio chia tele kadi gara barbari so bangono bi amalago chia telefoni amalaga bai mio gona dino
0: no namu gavenya bai romodo la ila mone ila boya valani
1: e verdade di gavenya mio yejile ya di duala yile yo duala mesmo entaun para mio ubuela ya tenki di tukule telefoni di tukule telefoni di ke gravador Então, discutar, ele é bem mio. Então, depois daí pronto, o caçanha da Jibo. Por exemplo, de cana Jibo, ele é aquele mano, ele é loroa. Ah, ele é loroa. Até manda, quando eu gama, eu, tchini, me paca é mio. Não anga de mulugu.
0: Mano, bode muzombo, não na curuma ou do nima de apego razão de samique.
1: Eji já viaje oroma mesmo ozo kuno nyumba no waradi musambiki na jiji logile mio wila kadibo
0: kaliwa ndiro mvuruwane ya guarda nikana mselubu loga guarda chini padua

0: Ruchi veruva se quattro pedro. Avevo tre anni vorrei ma ci vuole scherzo di mingo una radim sami che zambesi e buonanotte. Tenente Taiobo 15. Mica Juni, vamos lá na Rádio Moçambique. Eu vi no conselho aqui, né? O Matheus não se quer de mim, com tamalga, vou pedir essa porra, sacola aí, o calanho, o Matheus não, vê lá, do tênis, o galamão, o galamão, o matanga, não, sabe, canote. O Varno do Ana, se ele parou, ele vai macamaca, vai sumana, nem logaia, da macamaca, da dele, uma batalha, uma batalha, nem furuana, missa, uma baça. O Varno, no Dana, o Ilan Furuana, a baleia, vou dar furuana, depois ele, dinga, da macamaca, missa, no Zambésia, é chuabo.
1: Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Mano adaka kumi na bili zobaliwa odu oikwa sika chiposi vasedia kwati opebanu kuno Zambezia omoteli umunazi. Muselu obu ondali dhali mkwaga Belton Kasim.
3: Mazu aba oziwile dimuzi wechi wa mpara wa egumi wa wenu wale opebani Ivanildo Vitor. Mvuziwe oziwe yowila muna zubule ologwa omwela gamwane no odu odovenya okwile vovu vagweliweye na muna zubule. Makata miaba, apaduile murda o malawa kwati opebani.
4: Dili muhimeleli wa shpitare neje. Maningu ya kalidaretu. Apadhaini ni mfuna nrodele ya wila kiwe dabunwene. Marafulodu o kwile vovo wagweliweye munazubo.
3: Odo venya, mweni wa murda obule wa malawa salimu osifu, ozuya ya wila makata miaba le. Anu wati ya anamuwani amurde nobule woku banyene.
5: Eke tume ikunisimentu ashdozi ideshi.
4: Mio ditambiwile mazu haba vala ani mididhi kumina mili na mita la kumi. Mio da adho ile mutati otamile savi. Mweni diwiwa zumbi na munazi obo wile. Mweni dikuweliwa mwene mwene kadha unu one paduile. Ditamaga difio kule di mfanya mwana otarea na muna dheno obo ogwile. Ni mfedhia ni mkakarula gamburu obo wa pakeileye ni itamagilwa wa asupai ni wazi wia epaduile.
3: Aba ali mazu amwene wa murda o malawa wa sede ya kwa tichile opebani provinsi jinu ya Zambezia.
2: Bachomba mgana vi ovuru wanadima ya misi luza mzambezia dabunosika chiposi. Labo noroma na mweru utana unai ya kijuni ya machiku meilu na dhaka makumela dhaka tana moda. Nimpulia na muselu nuga wila anamawani amurda umanyawa panu vachuwabo anuvanyana. Ena anloga wila ombava oivugu amurdobule mbonyi ena anloga wila ombava onopadu wa vwenu wale. João Shisaka mwene amurdobule onokoko meza ya wila anamawani anufanyela vina wanganilaga esitha. Vina asupai azuzumelege wanganila dhobure zimpadua murdobule.
6: Kibarene esi za opanga vivugua. Vivugua wangono.
2: Ambava.
6: Ambava. Avugua.
2: Mugomile la vivo ambava.
6: Iyo nakana apa wa sakarata pa. Iyo nakana baguli wa doroga. Vene vale abala pulusha avenya ekosi wa wanchibani. Aza bamtukulole badu waba mfugela. Kazino malansi mazizi vugua wangono kanga mduni mwaza iyo. Esi vivugua. Inao kumunawila nchiba neneji ezwegevi. Wile wengezeze. Aba ambira mwene mwa apulusha. Afiege vina mwene mwa. Baga kosa moronda. Hapa ingi vina kanina moronda. Ompu manya wampu. Wewe so ronda omfanya mwene mwale malika trauni. Majimpu no mutemba. Kabo pulusha onda baziramo. Namatiu. Vano riba.
2: Munanganila mwanya.
6: Munanganila nanya. Iwe kuturo lichurene uwe vina guono gona. Ikunzi wanumo unamtu mkwa bagavira. Wampisa redwa mwine mwine vina guono wanganela. Nkwantu unanganela ora. Uwila nyo mgone. Nga malakose zavi. Akose zae. Na ufuna wila apulushaba. Afezele gempuno mamurudani. Kakale msidadhi vimpule. Na ufuna vina guwa wila kuozea. Na ufuna nga post policiali. Na ufuna post policiali.
2: Ikale mumpuno.
6: Ikale mumpuno. Sehe. Ekale mpuno postu polisi yale wila vina guwa nuna kalesi vina guwa.
2: Mazu aba amwene wa murda umanyawa anuvanyiwa na muna mawa animuina ontonya makamaka azombwe ankosecha dhobure ninga ombava
7: merindire nakade Elsa Inacio Alvaro dige waga mamba vavugua jamio kendizivela deretu mamba vakavugule mamba vanotabwa mamba vabane u ane iyo abale iyo bamamba vaya ono venyo kuno bada mukwa apeno ndano vi angado ni mona bagafika bagafika bagafika bagafika pronto oni mona disaparecer vatakulu gaj odi wali venivo odi wali venivo odi wali veniva oye ngada onda nelo bongambuza i yo fujuke i yo fujuke kaloga deretu nada mangola niwa odo kosile bwangana woko nimugira tia mwana bomulogana
2: segeziwa mau tempo muna mau animwina wa murda obule onloga wila malabo mengene mamurdani munofia atu enjene ankoda ozwea nona yamfanyela wila azuzumediwege bani onfia ya wila akale murda bumurda
8: yo wale akochwadai okuno kwali mambaba miyo de 40 isej balwe miyo mbaba wanjiwe ulokodulo dimwana nchibanu dilapo ibila pa dimwana nchibanu
2: obe kwanjivila tumurre obo amanyawa masake nabo
8: masake nabo kwanjivila tuma sempre mbaba warameya
2: makosa dave
8: yo nanya nanu odo kontrolare nanu mkontrolare mtu dapo no mtu unofanya nyumba moda uno elwa lugari wa elwa lugari wa tatara moda una vo moda arivo kala mo kala tara moda tara raru
2: agora secretari ho kanone suene a secretari wa murda kanona wila pale wadali watu
8: a secretari kafi yavo nyumba kaya yao nyumba jaga agora joine ndo mkompli kariva didi murda nyumba moda nukala atakisisa tara moda Agora de lene e nunca também vai ter. Ora gira com chaka. Ndubani, kala ela toda no li prioridade na. Ora já logo dia de marcha eu não viver direito. É verdade. Dia de marcha a salvar. Porque vendela era coro que joia, cada um lugar, fica dale unjiva. Dale unjiva o tiro lima.
2: Anamawani amurda o manyawa. Aba aluga malaba virle okuno radio Mosambiki. Makanini aglati la kuda nyumba ya pevo. Wene wale murda wa manyawa. Ninga ubwela na ufira wadhaka makumatana mararu na nai za utukule luwa chuwabo ukala kwati.
9: Abale anate baatu na mitoro. Adhoaga na makamaka nikwati na nikuwa dhala obe ulikuwa areyobe na makura. Anoza zuma gabadidi adaga ya wila. Awe na mabasa wa nododo mamasa kabano. Sabwa ya anamawani anlabela makwati na abale akalaga bachuwabo. Agadhoaga anuate babale ya agadhiri na ranjiru mwaba antina mabasa na haba na majanga la wile mabasa wabu watu daba atu na mitoro. Makamaka zimpadwe cha ulishuni murda wa floresta vachuwabo. Thaene, awene anuade wila esi zimpadwe cha mwa anamala babali anlabela nikwati no nikuwa dhala na makura na makwati mini nagua ankala pano vachuwabo ando wa masiko tene wene wale ote mabasa wa. Baba ande mbucha mabasa abale anatiba atu na mitoro. Abaya anda azumaga na vina adaga ya wila masikumeji kambodho kana ranjulo mabasa antidani masikawene okana vi majanga la ampichela ni mua kufamwereni mabasa abantidani oate batu na mitoro.
10: Kwa ya lubini, karish particular, pasa wakini ni todo momento, todos os dias e não faltam, começam a levar passageiros daqui, deixando os carros e tem licença sem carregar, e eles levam os passageiros então nós temos que ficar muito prejudicados.
11: Marcena Luiz José Fonseca, mas costumamos ver a associação, às vezes os chefes a pegarem, a tiraram os chaves, mas nós também gostaríamos que os carros particulares não fizessem o que estão a fazer, a carregar os passageiros.
12: Bilal, Júlio, Moerere, temos tido um conflito porque eles não pagam a Associação dos Transportes Públicos da Zambésia. Então, por isso eles criam um impacto pelos outros transportadores que tentam transportar e eles pagam uma receita, uma taxa pela Associação dos Transportes Públicos da Zambésia. Por isso, eles têm levado os passageiros e isso provoca também com que outros carros não conseguem levar mais outras pessoas.
9: Odo venha a msongoli wa mpale nobu na nikuru nti na namate batu na mitoro mpuno Mzambezi ya Santu za Taidi iene onloga ya wila mpale obu leo msongoli liye awe na ndaga mabasa owanga nela isadakla nopadua obene ya makamaka ya mfunani jowila chimie abene anate batu aili awene ana etumo na majanga ya wila kwa seki nibasa nenti azumi ya gamabasa abale anate batu na mitoro adhuwaga na dhipa dhulotia otiana ninga nibasa wana labo labo
13: bem, a medida que nós temos tomado como associação, nós temos nossos fiscais aqui neste local que em algum momento fazem uma sensibilização para esses nossos concidadãos que têm essas viaturas, que não podem fazer essa atividade porque eles não têm licença. E em algum momento existe alguma resistência no, na parte deles, e quando é assim, nós abordamos a viatura e até recolhemos até os nossos escritores, sobretudo para procedermos àquilo que são processos crimes pelo ato que eles cometem neste local. É o que nós temos feito e estamos a trabalhar assim, e nós continuaremos implacável no sentido de acabarmos com essas atividades.
9: Santos Ataidi, Musongorele wa Nikurna na Matebatu na Mitoro, província de Guiné ya Zambésia. Anamewa yonifio kumoni wa mise Luthamu Zambezia, mpu mdhile unamuselubu onloga na udhagana yundo ya abala nate batu na mitoro kumavachu wabu adhoga na maku watininga ni kuadhala na namakura. Nona anda zumaga adaga wila masikumegi mabasa wa anododoma sabwa ya namawani anlabe la maku watina abala nkala bachu wabu anate batu ya gadhile na ranyulo mwaba antina mabasa inaba labo labo.
2: Atu ainziwea awia mtu wa namaluju na maki na mena anlabi wana laboratório na escola industrial comercial 1º de maio apa na Chuabo província de Zambésia moselubu la lewe sika kitatu nti na msongori wa escola egile Otilia Shembesi msongori ole waloga mvuze dweye malide ofukuli wa sumana ya masunzo wa banku elwa ensino técnico profissional.
14: Este ano já fizemos umas
2: yake gino nikosa dila taru omaromelo wa yaka dila vingi banigavewa osuma oshkwadra mpaka vina mladuyo fio tribunal otongi wa makani aba ombava aniecha fio za maluju ya wila avawagulie
14: indanji roba muntu fio jirobava muntu tame algum material elétrico lá dentro que ficava no quadro
2: mpara wa masunzo instituto industrial comercial 1º de maio panuvachuabo uimala onongea otene akalaga makatamio ankosa wila ambava akane gari yokosa zimfunani wenu wale.
14: Porque nós costumamos trabalhar com a PRM, a primeira esquadra.
2: Iyo ni labecha na asupa ya esquadra ya Roma. Nigeliwa ni ndo suma weneo. Nwa kumbira vina asupa ya wila anika miedhege wanganila mpara obule wa masunzo. Nikana o vina aguarda na anganila malababano zivugua wangunu vangunu. Sabo ya abale adhuwa bakakosa dhowia wenu wale alimadani mampara zintonga miladu.
14: Sigiru spasu shilegais.
2: Ali mazu amusongorili wa eskola industrial komersial 1º de maio Otilia Shembez. Ologi levina ya wila mwa aobu oimala operekiwa madani mwa supai.
3: Muzombwe motha onwaga nyedhwana wako kusa akwai araru ya wila ampe mai wombala kwati ona makura province ya Zambezia odu ni mwaga nyedhie na okala mukwire muimelele wa asupai kwa tenechi yona makura Miguel Kaitano ozuye ya wila esi dhofuno mpa mambali wae dhizuzumiwe na anamanda mani ebumbu mbuya ska chipos mvuzuwe ozuye ya wila muzombodu oli madani mwa asupai vamali ye otawa vafune ye odume wanana manda manaba.
15: Os mesmos indivíduos, na tentativa de tirar a vida da cidadã, felizmente houve uma pronta intervenção dos familiares e vizinhos próximos, onde esses indivíduos, quando aperceberam-se da presença dos familiares e vizinhos, colocaram-se em fuga.
3: Muimelele mundimua wa asupai kwa tiona makura Miguel Kaitano, oizuye yowila asupai, awawika mukambura o wendi, aba afuna ompa mwana kalabole wadhaka makumatana ni modha adhoba aliwa mwabene endi alimukambura modha di mwanea wa mwana mawanudo. Miguel Kaitano oitia ni kukomezo mwa ana mawani ya wila kimfanyela okosaga dhotimwini na madawa.
15: Quando há problemas internos na família, que existam canais de resolução, de diálogo, não necessariamente recorrer à retirada de vida de cidadãos, principalmente da terceira idade.
3: Aba ali mazu, amuimelele mundi mwa wa asupai kwa tiona makura província de Guiné Zambezi ya alogaga mwa ofunopi wa wa mwana kalaba wenu wale.
1: Rádio Moçambique,

0: mtito rumo kule na namewe umati yubuno sikadi mingu na namewe wabani ya nuliwa mtito ni umati yubuno
1: sopetu kwa savaramunu
0: gambe ni sopetu udhabu kwa savaramunu kwa pala wani
1: wakuna kwa savaramunu kaya wa mala wani kana makatami wa mwana ya kabiru perdere yigini ya nindi pogani na hata ama nje ya tereke mama ya ya waba yeno bilo motila mba o perdere yigini ya
0: Mainge atele kamae wila abe.
1: Wila abe se.
0: Elo felu wa yene babu namo.
1: Mwana ba yudo. Nga mwana ni mwana ni ba ulo fiezo. Yezo bia nukle bieze. Kuma ba yudo. Mwotila manja abale. Yeno mwotila manje ni mwasenke.
0: Ayayayay. Makata miyo. Kame niso betu.
1: No,
0: Nona labo ni fronta beluwa nyanga nyo wa janga la nipaduile muyaka ni achiku imazana matara kumatana manaina makumatana miladhaka nai. Nona watambila wila msamikano kale mumodhani ya kale muiwana na kale mumulendereni. Nona nyuo ninga msamikano ya ninga azumbwe vina chini ya afu nyeta nyuo badidi ya afu nyila wila labo ya zoe vikatogolowa na vikatukua.
1: Ya afu nyila sentiri inga mwena mlogeli nyumu ya wayewe wafuti ya uvira. Na afa ni kane vina mrendele mawa anemwa ni kane myeweyo bulu wa mlomo ni kane myeweyo vina wapadicha vina mtu di mtu so kale obulu wapadicha aguverno eo mataku mkale maoriza mwene ni gwenege vina sempiri nge jene ngoni upuriki mtu wale agona ni guwode
0: Vamsoro
1: Vamsoro agora mwavane ni mtu ya kinechama kane podi mkodeva tamu ni ono gona soli mwazi bubae kaniwe lobo ili bumi na damani na vivira kama ni mao kana maridi.
0: Bana mo.
1: Swafu na wazo gani mwa ribu peno? O kosa msero wa o unwa peno kuna baari wa dola mwa ribu mbone ba takulu nada. Agana afu na samrende la ubu sentu ni kani wa te mado wilo na dugi kani makata maja munduni.
0: Bana mo.
1: Duale.
0: Kala. Nota malani, mukana vina wengi zaida peno maarma dimeje mabasi matibuno kana afuna nyuvro na ibadle uvria peno, nda kukuma nuko leno baide ni.
1: Ina wengi zaida ya mana aga vina sentiru na kwenye ajaka kumi na taru na bunata.
0: Nde.
1: Iliga vina ngende lobo vina akorom deruzaka.
0: Aha.
1: Jibo ya afuna nyuvro wana da afuna nyuvro wana jibo ya irmam balua invasion.
0: Aha. Mbalua na mtamele, mbalua. Inveja?
1: Inveja, se.
0: Uko no paduwa dhilo boda? Obe.
1: Prato paduwa beswezi. Beswezi ni paduwa kaa inveja bae. Yo domingo la eno no la ba. Agara mende safuna abduwa na pao, da buno muna manda mani. Nipodi.
0: Le.
1: So domingo ulo se do rizi wa. Ale kwa na kamu kalede inveja.
0: Aha.
1: Agora?
0: Ah, boa cara. Eu tava lá de show, Beto.
1: Mas eu digo, para a mãe, eu estou sempre dando a Alicínia, eu não conheço a Jacques Mataru, eu moro na Argentina, eu não conheço a Mabassani.
0: Bom,
1: eu moro na Cosserano, eu estou dando a Merina, eu estou dando a
0: Merina. Eu tava lá, Beto.
1: Obrigado, eu amo a Nino Tena, eu moro na
0: Pita, eu não pica a Missoura.
1: Obrigado.